Det satt som det sagt Bjørn, men ensamallar brunne og i det, og i studie 4. Leivor færen og i kærkommende ferie og til under velont, og her samstundes. Seinast av Vigsjø sendingen hetta sommer, hun ferie i Halda vi sjálfur, vel uppe borna ferie for fyrste ferie i Søve Félagsens, fyrsta som man har sida, og i ferie og verir nok ikke høyre atter for en fyrst i augustmanna her ungefær. Vi hava, men det skal ikke snøyda tykkum, vi hava en rikve av skrånne, eller jeg hava en rikve av skrånne, og det er jo sjálfa skrånne, for jeg vet å komme atter til om et løyde bil. Vi kunne så bare stedfest, det vekker jeg av de aller fakraste her i høvestanen i Ødlundførun, og jeg har vært vestan for det her skainsålen eisne, så det kanskje flere folk som færre ut og hona seg det, som leiser en ekvar hikveveisler rundt omkring, så det hukkje, det passer ekvelja vel sammen. Og så det festivaler, etter vikskiftet eisene, det første var sparskeier, nei, det første, det konsertfestivaler eisver, men vi færre sjån det at freknes handan veien. Jeg tror at ødelnes ned, så har vi eisene enn rikvi av gåen. Tonleitje, vi da eisene enn sms-skipan og 2240-00, det kan du bare si av enn veien, det hukkje eisene til videre av, og ødelig som sender Denne bo vi utrottet og leslet fra akkurat gåa vinnån. Og det minste skøte, altså, førja Bjørk. Hva tar så er tema man så? Takk om vi finner det å ta komme her til. Som jeg nevnte, så en Rikva Skrånne, og eisen er nekve gåa tonleikers, og første leie det. Jeg husker til deres inder HM-kjent tonleiker vi får spille nå. Etter The Script, vi Man in the Arena. Og at nette leien så ferdig at genga Skrånne og i Jøknen sammen vet ikke om, og kanskje lese om SMS-reisen. Og det vil så være at man ensam av brunnen. Jeg sover stundet bedre til SMS-kibene, og det er ganske heldig rønge. Men vår malger, første leie i dag, Man in the Arena, og vi her som får årene for å si velkommen til Vigeskjøftsendingsene.

Olivia Rodrigo her vi Stupid Song. Vi får lukka ned sms-kipen atter, og enda ned fyra tøyman. Her var vi med landa prata vi Paul Andrea Siska, og i samband vi ser noe cocktailbarna som heter Doktaren, og han nevnte med landa en den her drinken som vi landa Negroni Negroni drinken og så det en som helt at hesne drinken kan kunne huske seg en morgongroni så får jeg opp på morgongrona til å kunne om det en hjelp vi vil kjenne det skal ikke gjøre med klokkene på. En annen sier, litt ensam at alt han nå i bækende sol, sagt den store nå babs, og nåtte ikke litt å strutte vi svinner dem her, og i det. Så han sier ikke nek om for babs, og nåtte men fytt her. En annen sier at mot vikskiftet før vi omhoksan, alltid er for å stille opp til vel 3. juli. Ok, nåtte for mer at det er vel 3. juli, men alle beste etter vi tog. En annan sier, færre nästan beina kaos og innflytare ball, men Arren, det det godt at ha utvarspe, og det vi stolt av vunnet okkurs godt fra Fyrja Bjør. En annan sier, færre forengar det at Abbasonen blir 8 år i dag, så godt at arbeidsvigan Leo. Til jeg kom til, og til lukke vi Abbasonen. En annan lortstær ligger i gåen vekkri her, sol og sommer, litt utenfor lortstær, sender ikke vikskifte. Ongøl, bæra vun. Det kan man finne sig i, at det er fantastisk. Og så det en som spør om vi vet om man kan få kåta penger til man vil filme over av turisterne. Hver er før man kommer opp på land ur en ferge. Nå før er folk, så vil man filme over. Jeg hadde ikke det cool over å filme over hver er før, og i mine før det kommer på land ur syre delen. Man føler seg nesten som man har Hollywood-kjøttene. Men jeg tror bare ikke å fortelle deg om du får penger for det. Jeg må beste bo her, det er faktisk ikke. Så det er nok ikke her du skal færre og satsa. En annen lort er for at jeg ikke etter Norge og Fraklandet, annars ikke vi kommer til ødelen godt vikeskifte. Og en femte sagt til det kjente seg grillig kvöld, og så ha en fyresk og vikeskifte. Takk for god sending. Jeg får sakna lort etter tikkene i sommer. Jeg tenker om det. Vi får altså i sommerferie i nekra viker. Det er også vi selv at alle parter har gått av tøy. Vi får røyne nå at feil og er en klokken med 5 og tøyne kommer. Her er det et fralukk lav i Lou og til ei candy.

Waterloo som synger fyra åkken her, og vi får spegledene fjerde ut, og får djeva tøy til, eller plåsel tøy når du må løyde bil. Kan minne folk at om jeg kvart tøtje minutter eller så får jeg vite at høyre fra middelen Anna, sikkert mye støtter, og til kjøyde hun kvart fyra først i Norra John. Her hender, og vi var rik på i går vøkken eisne, og så før eisne prater vi Runa Djuros, og til samband vi at i morgen så Voxbotten hver der kommer vi fyra i kjengen og kvart og sønne. Jeg vet at vi er alltid over stångt der nere, og i vikene, så her sikkert rågande fjørene, hvor vi vekker og kvart og sønne. Og så færre vi deisene å få noe sånt håndlegg fra Frankie Jensen, noe til å bli givet ut. Og det så flott at han faktisk, han skal spille dist, eller venjere, høy takk tekkfond, så vi får boja til ta 20.25, så at høyre fra hånden. Så skal jeg se mellom dikna sms-kibana 2240-00, sendt jo en endelig ene båt til Rikko kom inn, og ta fegnes de om, og utlider vi i drottene om og lest litt fra førre Bjørn. Vi får rundt den første tøymen av vi Sabina Angry Girl, og etter tøyntene så halte vi da fram vi sørste tøymen av vikskjøsendingene Hesemein, som i Ødelføren.

0: Så får vi da si vel at kommer til vikeskiftet sendingsene den her settene og senest av Tøyman er vi ferdig i sommerferie. Framviser en Rikva Skrånne. Vi får prate med Franke Jensen om et løyrebil og til samband vi et nytt le som han gjør ur hånden. Et sommerlegen gjør fra Eus Hørsta, så det rett og spenter på. Vi får prate med Rune Djurus Eisne og så får vi da prate fra Sigrid Mikjastøtter. Og som leis har vi en sms-kibban av 22400 her til kunne ja, skriva ekvars, men vi blir å spreke til vi gjør vikeskifte, og det gjør vi for så vidt etter det, og alle som sendt dere ned på, vi i drottene om dere leser litt fra førre bjør. Og så tre at alle snir, så har vi eisen en rikvi av gåen tonleidje, og første leie og i snir, seiten tog man noen, det vi Jelly Roll, og det det I'm Good, og vi som får våren, så får jeg si velkommen til seiten tog man av vikeskiftsendingene.
1: Don't hit my man.

0: Jelly Roll. I'm good, Singran, fra Lutcher Tonar. Og fra Jelly Roll, så får jeg til en ære som eisene very good. Sigrid Mitja Søtter, god dag, velkommen til Tøyen.
1: God dag, takk for det. Og, først og veldig elegant.
0: Jeg var sted en god break. Og så fremst jeg som man har spørt om vekkri eisene er good, Norge Tekken.
1: Det ordentlig, ordentlig godt.
0: Ja, det deilig.
1: Lav rymmel, ja, sånn skal vi ned på oss helt.
0: Hegge slutt. Og, ja. Og det går av til å gjøre at så hender ting, det grører om gengene til folk, det mener sier, og her når det er ikke undertak, det hender sikkert en rikva.
1: Ja, det gjør det. Akkurat nå, når jeg kunne gå stående, sier jeg, og jeg synes jo en rikva ordentlig har funnet klart noen folk, noen statsfolk som færre til statsdøvra og kakehotellene.
0: Okay, hekka sjúk. Nú má eg spyrja pilbutt, men hotellet,
1: det
0: tíki brúk?
1: Det heldur sé 1. Júlí. Nei, 1. Júlí verða.
0: Okay.
1: Ja.
0: Hekka sjúk.
1: Og í morgun, ta ta opið hús og kaka. Det frá 2 til 5, så ta kunni öll sleppa inn.
0: Okay, ja, men sjúk tæi boin fram við at forn.
1: Ja, ja. Annars så det det at enda brestrun fyrir útvikna í Kvannasunds kommune. I det, og klokken 7:30 i kveld, så var det sangløtet ut i stuen, og til Norge Sunde.
0: Ok, ja.
1: Og her folk velkomne, og sånn ekne termokanne kopper vi, og så fremme, så gjør det jo sånn gøy å drekke man her. Og klokken 7:30 i kveld, så det popquiz i Rokstovne. Og det du gjør at det noen her, da viser at det HM-fotballt av Storskutja, Og det gjør det også nye Maverick, så hvis man vil ut som vi gjør når vi ikke etter fotball til Sattianer, så det bare for å bare du klagsvig.
0: Det var skammelt, så det bare for å bare du klagsvig.
1: Det kan man godt.
0: Ja, det kan man godt, det er gode.
1: Det kan man godt, ja. Vi kjenner også noen grann som... Onkrar smadrunger som færre innan bare drekker sota vatten og ikke et fotball.
0: Ja, det kjenner det ikke lov. Onkje sier man skal hava nægge av alkohol, det er purrat.
1: Oi, det er det. Så, ja, og så det... Ja, i morgen det fra 2 til 5 oppe i hos Hotel Kake. Og så det klokka 9 i annen kveld, da det kafé, kviss og kaffefruje. Og så det, hvis man er atle seg for en tur til Svinjær i sommer, så det ganske et av virkskift man skal fære. Så at sondagen det godstendeste vi alltid har gått i Svinjær kyrkje. Så til det synes forskene, til Jans Borskus, prester som er godstendeste, hun klokka 12. Og hvis vi vekker til delta, så lærer man at det var svimmig klein i vi, og færre svimmig, og ut svimmig hele noen svinne. Og så klokken 3 det mannsfotball til Aplen i Klagsvik, da det KU mot Nordsjø Vester.
0: Ja, og her ganger bedre nå, kan man sige.
1: Ja,
0: nå er det
1: ordentlig spennende her i Jotnum.
0: Ja, det ja. Til som jeg sier, hva det godt, lærer man sig, og så Klagsvik det godt.
1: Ja, i alt det. Og nå får vi det største statslige hotell, det det ordentlig spennende.
0: Ja, det har kommet ut kjøtt fra samt om, og jeg så anker loftmyndere jar, jeg halte det å være nordløs noen, at jeg kan...
1: Ja, det
0: at jeg ligger til høyre beinne gjennom promenade fra vi her, vi showermålene, og det det sikkert vi hittet, det det her har vi hittet gjennom reisene.
1: Det råkner vi, ja. Med at stående ved ruta med en et loftfart. Jeg har ikke vært gjennom igjen, så jeg spent det så kjøtt.
0: Hei, gus ut. Nå, men her hender som en rikker vi utenføren.
1: Ja, Og vekker gjør alt det aller beste, så...
0: Ja, ja, ta tisja først, og ta vidt av
1: Ja, hva gjør det godt, leier godt, vekker gjør godt.
0: Så kan det ikke bli noe bedre.
1: Nei, akkurat.
0: Sikkert, jeg får si stor takk for det. Hvis ikke jeg kan lette tre at vel, Marcia?
1: Ja, nei, jeg har alltid hittet vært det. Jeg får gjøre det selv om
0: det. Ja, men det er veldig vondt. Jeg får takke deg for det, og ikke at jeg kan gått vikskift her nå.
1: Takk, og som løy, så gå som var
0: det. Jo, takk for det, takk for det. Ha det godt, sikkert. Bye, bye.
1: Takk. Bye bye.
0: Og vi har som så færre vidt, vi er her da Morgan Wallen og Tate McRae, What I Want.

åpner opp Svenga, som eisen konsertaktueller i samband med Vågsbotten og i morgen. Takk med skjøyde, så var, det visst nok det her som lukket ball igjen enn affær. Og det ble der heppnast rattelig vel vi. Og så Rune nevnte jo han i eisen, så det folk eisen øyler vi på da, på de sene nattetimer. Og til eisen finnes det slag, så eisen skal det være. Vi færer en senest lekk i sms i bandene. Og ødeltid som kan jeg endre tegge, jeg har sendt på en revy drottene og kles litt fra Førja Bjørn og i det. Jeg sier i Danmark, jeg blir blitt trøytter av Toborg, så jeg sin kassen fra Førja Bjørn har jeg kommet vel vi. PS, jeg har eisen møtt opp om du var DJ, ja, men takk for det, det har følt meg smikker igjen til. En annen sier, hva skulle gjøre vikskift noen, jeg skal arbeide alle vikene, og så det øl for rest, og skal, sier vi kommande. En annen sier, at det kommer ur ferie, nå vil jeg bare hone for rest, og så det at det øyla månadein. Jeg kan ta meg nesvitt, øyla månadein, vet ikke, men til så tæst det. En annen sier, for han gjør det at hun leiser av Vågsbotten i morgen, og det vil skjønne essene godt høve til Tabeia, Paka og Annika, og Pottlfinne Pottl og Bursta, og jeg skal komme etter det her, en rikva gån bølgån, så det bare godt. Og så det en annen som sier på til, en spurte om våtunnelen, hver bliven til et losseplass. Han sier det at lukterne våt om noen kommer av godlaks og vi landet over medvei og så vi korter til vi trailer til Lorvigar og her vi lukteren sen rammer lukteren i tunnelene, altså våt tunnelen, så fikk vi ta opp av plass.

krom. Jeg satt helt alene ved et bord for tå. Men da reiste seg en mann fra det store mørke fjell. Kalle Petersen vil sjunge om seg selv.

0: Kringvarpe, gåa morgon, og i det leierdeier 22. juni. Og å byrja dagen vi sendte inn sine praktikanteren, hesa for Erta Rå, Nils Dottor Galan, ur Høyvukarskola og i Veller Tånleitjen.
1: Hei, jeg er Tommel, og velkommen til sendingsna praktikanteren. Jeg heter Rå Galan, og i størrelsevinning her av Kringvarsføyre. Og jeg har persvis, men jeg har vært her just en av tånleikersendingen. Sangen jeg har valgt setter jeg for det meste i samband med Go Mini. Første sangen jeg har valgt har heitet This is the Life fra Amy McDonald. Sangen av utgavene vi samme heitet. Leiet kom ut i 2003 da Amy McDonald var 16 år gammel. Hun skriver i sangen etter at hun har vært ute i byen og har simpelthen brukt prekvet fra søstrene og ble inspireret. Her kommer leiet This is the Life fra Amy McDonald.

Hatta ver, this is the life, Jamie McDonald. Nu fra vid a lusta etter bøltsnån Sixpence, None the Richer. Vi sangsnån Kiss Me. Sangren var utgiven i 1925 og av utgavene Sixpence, None the Richer.

hørte vi Kiss Me, Tja Sixpence, None the Richer. Nu får jeg synder langere etter tog, vi sender noen Breakfast in America, Tja Bølsjnån Supertramp. Hette leie kom ut i 1924, og utgavene vi ser med navnet Breakfast in America. Da jeg lurer til Sanchinon, minnes jeg etter togene at jeg var yngre. Jeg minnes at papen min alltid kører gjennom Sanchin fra, da vi var i bilen noen, og til enda skulle vi ikke køre en biltur uten å spille Sanchin. Her kommer Breakfast in America.

Hetta var Breakfast in America til Supertramp. Mer dom eisen vel vi kvørst av lust etter country tonelage. Nå får jeg spela en sang vi heit noen Tennessee Whiskey som kom ut i 1901. Her sangen er opprunalig en sanger til David Allen Coe, men eisen sunnjen av Chris Stapleton. Tannversjonen kom ut i 2015 og er blevet øyelig kjent. Her kommer Tennessee Whiskey.

Hatta var Tennessee Whiskey tja Chris Stapleton. Næsta lei som jeg har valgt det Landslide tja Belsjon Fleetwood Mac. Sangren handlar om lusbrøydingar og over bensjen for jeg ble eldre. Sjål halde jeg som sangren er jævla syrslig, men han er jævla velskriver. Belsjon Fleetwood Mac har reisende flere underkjent lø som til dømes Silver Springs, Dreams og Everywhere. Nå får vi da lust etter Landslide tja Fleetwood Mac.

0: hørte vi leie Fade Into You, som er siste år. Nå får jeg nok så lenge frem i tog. Neste sangren er til sangerintene Billie Eilish. Billie Eilish er enig jeg sa opp til og i lenge tog. Hun er djørv og tårer vel å si hans mening. Hun skriver fleste sanger ved bachelor om Phineas, som er snøv som er ikke en sanger. Leie er The Last Cause, og er fra utgavene Happier Than Ever, og ble utgiven i 2021. Her kommer Last Cause til Billie Eilish.
1: Something's in the air right now, like I'm losing track of time. Like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you.

Hatta var en Billie Eilish, vi lærer noen Last Cause. Nå får vi da lurt etter en sange, så får vi kjøtt og godt lær. Lærer ikke bølsen Abba, som alle eier kjenner. Hatta var en Billie Eilish, vi lærer noen Last Cause. Nå får vi da lurt etter en sange, så får vi kjøtt og godt lær. Lærer ikke bølsen Abba, som alle eier kjenner. Sangren eitir Fernando og fra utgavene Arrival som kom ut i 1986. Flere kjenner leie fra filmen om Mamma Mia 2 som kom ut i 2018 etter Mamma Mia 1 som kom ut i 2008. Her kommer Fernando Chabelsson Abba.

Her hørte vi Fernando tja Bølsjnån Abba. Neste sangren The Sundress tja A$AP Rocky. Leier kom ut i 2018 som et stekle.

At av sendte John praktikanteren, Rå Nilsdottir Galan, ur Høyvøkars skola, valgte Tonle John. Og av skrånen nå sendte John Serfrøyngeren, Hesa fyr Snorre Pettersson, kostfrøyngur, gestur og sendingene. Ravagård Fossaberg leie til Rettus.

Vi sender morgenlesen. Bergtorur Hjelm Bjarskammar, prester, skriver og leser morgenlesen. Fyr lester vi sjunkjent salmer nummer 29. Alt så frutt og fæverst Og etter lester salmer nummer 19, nå takkje god i ødel. Det var salmer nummer 29 og 19.

Lætun og en öll bia. Herre Jesus Kristus, tu kallar deg trøytte til tuin og gjøver salene kvult. Lætu bjørst okra henda morgun, at okur høyra år tuit mitt i öllan tui som årakvar okun. Lær okun er kvila og iter, er bia vi bansins og allite, er tega vi frie tuinun og er møta den og vi tresti og taksemme. Vi tjogun og tui som deir om bervisser, og let år tuit lysa og om vegin. Amen. Salmaskalde David sier, Salmoin herran og lova, og gløym ikkje atlar velgjerer hans. Salmer 103, ørende 2. Kose ler okur at sutja ta gåa? Ta kjemmer ikkje altui av seg sjolfun. Og en menneske hava linte til at letja mersi til ta som manglar. Ta som ikkje etnaist, ta som aurokvar okun, tja som åker er bandjefyrre, tja som kunde være ørvise. Men Salma skal det gjøre nega anna. Han talar vi sine egne sval. Sval moen herran hon lova. Og så sier han, gløym ikkje atlar velgjerer hans. Tja merskesverst. Han veit at eit menneske kan gløyma ta gåa. Ikke tog at det gode ikke her. Men tog at hjertet så lett vil det bunt jeg tog som tinsk. Takksemme byrjar ofta vi er støtt gode. Ikke for at latast som om alt er lett. Ikke for at fjæla det som er tungt. Men for at minna hjertet av det som det annars glømmer. Takksemme er ikke det samme som lett sinne. Takksemi ikkje å sija at alt godt. Takksemi a suttja, a god gåur, eisene ta vi ikkje alt ui løyvunum godt. Salmur 103 ikkje grunnur. Han kjenner løyve, han talar om misbrot, sottur, grøvuna og órett. Han veit at mannsins deir det som græse, som blåman av marsjene. Hun blåmar ena tøy, så for vinteren iver henne, og hun ikke meira. Og korsene lovar han herran. Tøy mitt i ötlen hesun minnust salmaskalte hver god Han fyrir kjøver öll misbrot tøyne, han grøyer atlar sotter tøyner, han løvtøyt fra grøvene løyser, han gjevi miskun og mildleika krynur. Hette er tjadnun og i takksemnun. Ikkje fyrst te og eia, men tann god som eier okun og i nøye. Størsta velger Guds at han ikkje fyr vi okun etter synden okra. Han fyrir gjevur. Han vise miskun, han kjennur og veit hos veik og grere. Tøy kunne gå læra a suttja ta gåa. Ikkje vi a telja alt det som etnast, men vi a minna salina a hver god Nu om sommar er nokv som kan minna okun a te. Ljose nedurnar, fuglanur, fjöllene, heve, eit bor som folk saunast om, eit baten som flennur. Men allt detta viser okun vujar, fra gavunun til djevaran. Kose ler okur a suttja ta gåa? Og ler at det, ta okur støkka å og sia vi salina, gløym ikkje. Gløym ikkje at herrun mildur og nøyvur. Gløym ikkje at miskun hansara verur aldur og evur. Salmoin herranun lova. Fægir var tusenmesta himnun. Heilagt veri navntuit kome rujtje tuit. Veri vilje tuin som i himle så a gjør. Djevogun i det okra daglia brei. Og fyri djevogun sindur okra. Så som greisne fyri djeva taimun og imoti okun sinda. Og leiugun ikkje frestingar. Med frelsugun fra tu illa.
Det tøyte rujtje, valdi og heiren, om atlar ævor. Amen.

0: Vi tar oss sent. Morgenlæsjen, hese vikna verda Bergtor og Hjelp Bjarskammer, prester som skriver jeg og les morgenlæsjen, og det var Kari Anna Berg som setter lesjene sammen.
1: Og nå Jan Brian Mittfeldtler, og jeg vil dagsens første tøyndasending, klokken 1.00.
2: Israel og Libanon underskriva i Jorskvöldi og en så nevnt han Ramos Hattmala som skal være fyrsta stige mot det frie landana mittlen. Avtalan vær underskriva av senderfolkene Chaba og landen og Afonte i Washington. Sambart Israel skal fortsattes råharen om Benjamin Netanyahu merker til at det ikke at Israel teker seg attor ur sunnara parsti av Libanon. Tvarsir moti atlar Israel a vera verandi i Jotjnum, så langt til er neyot fyrir at berja nýjur Hezbollah, sigur Netanyahu. Bjargingar arbeiði er nú í gongt, tria dagin eftir að stórir jarðskjálftar raktu Venezuela. Sambar nýjast á tölunum eru minst 920 fólk deyð og fleiri en 3303 lösta eftir skjálftarnar, som rakto Venezuela mige kvölden lokala tui. Og i joar upplyste virskande forsetten Delcy Rodriguez at 122 folk var å fenga i lautenon etter kjoltanaren. Sambart annan euformiljon dato grunne er å 20,000-tals folk sauna. Flore land, bei granna land og andre land hava sendt hjelp, etle hava lova a senda hjelp. El Salvador, Cuba, Mexico og Colombia, men også land som USA, Tyskland, Frakland og Holland hava lova at hjelpa. Ödel starvsnævnden og IHAP skal veljast av Nutsjon og Eike i Alfonte 14. juli. Ransen Enduros former IHAP vattar fri heimasøyne Bolt FO at ønsken som i det sider i nævndene i Havnar Boltfella stidlar oppator. Årsøkken at det folk i HAP som innskjøyna nutja kaos i fellanon, og starsnævnden heldet høy at hette ratta løytan av løyva nutjon kreftun framæt, Arjen Sottmalar vera gjørter vi høvusvenjara og spelarar til komandi år, sigur Ransen Enduros vi Bolt FO. HAP ligger av 5. plass i landskapingsne vi Aachan Stion, høyle 14. sti 1848 li NSOI. Herfyrir vær høvusvenjaren André Olsen kordur fra og Lukas Sislevich settur firbils. Tvei omfor eru etter å spela, og en mostradolden fer ui sommarsteg. Og møyra fotballtor Kapp Verdi og tjannar skriva av fotballsøvo talanti ui Jorskvalde spalte 0-0 møte Saudi-Arabia, og her vi tritja i servo jare lotøko ui HM enda spelnån. Framan undan hevur Kapp Verdi og tjannar spalt jaunløg møtur Spania og Uruguay. Hetta fyrste fer at Kapp Verdi er vi og gjennom HM enda spelet, og i 16. partsfinalen bøyer nu Argentina. Her til hava 28 land spalt seg vøyer i HM enda spelet i fotballte, medan 12 land hava utspalt sin mulighet å komme vøyer. Til i grått, nu tar fyrre løya vi innløyende balkaspelen. Sørst og fyrre er til sammans 2-3 London og i 16. partsfinalen vil ha funnet i det. Vinnaren og nummer 2 i kvarjum bolti kjemi vujare omframt 8 torbesto trujarner. Finalan i HM verur 19. juli. Ivanka Trump, døtter amerikanska forsetan Donald Trump, saman vi mannesøynun Jared Kushner av Vichan i Oslande. Talan om en privat affär och det är i landet någon i nekra dejar. Det upplyser uslenska utan rydges röje som ser man vid amerikanska sänderstående vajder ta i montänaster i samband vid samskift och tryggt. Sambar Kjelton lente teg i Ekerer i Joar og flo heiene fra til Skagafjör, her det skulle byggva og en av markletes gistingarhuset, skriver uslenska kringvarpe. Og så er det her høy matur, politiet har haft nokkur ferselmål sa i neste sandagre. 5 mål i Norrstreimøy, her korset jo veri kjøtar igjen vanlig, troi som gav å klippe køyrekorset jo tver, tre dager fra dømmingar. Og i Solstreimøy var øynførare tidsin fra køyre overskavur. Og i morgon var 8 mål, her en student av Osla, Eurekvei notarfrien tja, følge. Så det var vannar frukst låt til fruskan vind estan 5-20 meter om sekundi og i støvun struker i vindet 13 meter om sekundi. Skutja og i rör torst, men fyra parsten drever av luften av sånna nekter, og som fra alle gjør regn, hiten 20-14 sti. Og i kvöld frukst låt til fruskan vind som lujan til lakkar nir i sonnan 5-20 meter om sekundi. Sandrige og elavevor og i støvun møvliga mjørstje. Og i natt fram vid Sandrige og Elavevor, hiten 9-12 sti. Og fyra barsen i morgen, frukst låt til fruska vind sonnan, 5-20 meter sekunde, skiftande skuiloft, akkurs eile, men som forallegjør i røver torst, hiten 9-14 sti.
3: Og nå får vi da sende Radio Stjernekulle, heter sending til Johanne Kotla 4.
4: Godan det, og hjertelig velkommen til sendingen Radio Stjernekulle.
5: Radio Stjernekulle.
4: Og i det får vi holde oss totalt av glemme. Kanskje gjenge av gorsk og får vi gevinte eisen. Og i regn og kjøter får vi da råhåne oss sammen med de beste tonleisene som er verre gjennom togene, men bare en sang av gengen. Og her at han fyrer med det her trofeste Hurst Albers og hans herre menn vil lære noen Tijuana Taxi. Lært med for en gang ordentlig skilt, alt annet lykke, nevne. Er du stått inn det, det ønsken annet, det minne, det ringere enn Johan og Kodlafire.
5: Johan og Kodlafire.
4: Og det jeg som kommet her anbeta utbyggnaden. La meg til stortlager nevne at dette sending 43 ved Røyene, og i det fører vi opp om sang nummer 400 som skal vidgjøres og ende med nast. Om tiden i en nødgjelostere, så jeg et åervast. Det bare å skrive hardt fra og lete hukommelse styre leikene. Radio Stjernekilde beveger seg i årstøren mellom 1904 og 1905 cirka, og spiller de beste hittene fra tøyene. Så, gjør som jeg, spende fastan, et la slade leisan, til Radio Stjernekilde i fjervia bilja. Hvis du enn i hold 300 år, så burde du kunne kjent at disse sannsjene som du lengst igjen i blant. Det som tar man misser en av ballonen og lasøket. Fyrst hefur man en annan tjasar alla tøy, så glepper hon av hente, og så fyrir hon langer og langer opp, inntil man ikkje ser hann av meira. Tæt gjerri hese sannsyn er ikkje, hette Evergreens. Vid byrja sendingsna i dag i 1906, vi fatts domino, og nummer 1 sannsynon, Blue Boy.

Vi har hørt Fats Domino, vi sanger noen fra 1906, Blueberry Hill. Ta i Fats Domino skulle spille han inn, sier produseren, nei, ikke eisende to. Toi sangeren var langt spalder inne av flere. Men Fats Domino vann, sangeren ble selter umiddelig ånda vois og ble signatursanger til Fats Domino. Næste mer av skronni Little Richard, meren som vær som en eksplosjon. Han skriver i bei Tutti Frutti og Good Golly Miss Molly og Long Tall Sally som vi nu slå høyra, samme vi gjør og næsne, medan han arbeider som oppvaskare i Macon i Georgia. Hesen utkom eisne i 1906 og la som nummer 1 i flere viker.

Vi da hørst Little Richard vi egna lærne om Long Tall Sally fra 1906. Little Richard oppvoksen strengt til gospel var ein av 12 sikken. Lange som 14 år gammel var han heimene fra og joina i et omvandrende show. Ettersom han var så lytel fikk han navnet Little Richard som hekk vi. Så slår vi høyre Diane. Han synger flere av munnen inntil sløven til dømes Run Around Sue.

Men i dag skulle vi høre han vid Lennon A Teenager in Love, som fra 1993. Det var året fire at han får solo, og tog eitran her, Diane and the Belmonts.

0: Vi da har hørt kjenta rocksangaren vid de coola fornavnen Dion. Her vi sanger noen A Teenager in Love, som han gjør det kjenta i Nujandrum Nujaldrush. Næste sangeren er skrivet av Chuck Berry i Nujandrum Nujaldrush.
1: Chuck Berry?
0: Det er sangeren Sweet Little 16, men tar vi nu heva han ved en førsk og orkestre, så er stuttligere å høre Farrah Boys, av LP-platene Farrah Boys fra Nujandrum 16-16.

Sweet Little 16, vi da har hørt Ferry Boys, av tæra LP-plate fra senast i Trusjonen, Shea i Trusj halvtige. Men jeg vil så gjerne heve henne vera fra 1906 i Trusj. 1906 i Trusj var rykt og er, når folk ble født i 6 i Trusj, særlig jeg. Om sommetøy, kanskje nekra måneder åren, kom Nancy Sinatra ut ved sangen om «These boots are made for walking». Det var i desember i 25, og i 26 slå sangen i kjøkkenen, og Nancy Sinatra gjorde eisne et musikkvideo. Nancy Sinatra var døtter Frank Sinatra.

Vi har hørt Dusty Springfield, vi lærte en Son of a Preacher Man. Og til neste løye, hvordan vi alle heter lærer i bindre, og om vi til neste sang. Dusty Springfield får helt til Memphis ur Onklandet for å finne den virkelig amerikanske soul-jåen, den samme jåen av gospel, blues og folketånen, som Creedence Clearwater Revival bejaar. Midnight Special en gammal amerikansk folkesanger som Creedence gav nytt liv. En sanger om vågen, om å boje etter en ljøse skynrate, den samme kjenslen som Dusty Springfield bær vi ser ur Solheimen. Så nå færer vi fra Soul og Gospel i Memphis til Swamp Rock ur Kalifornien. Tvær halvt imikker heimar, men tar drekka ur somme amerikanske kjelte. Den neste leie Creedence Clearwater Revival vi The Midnight Special.

Vi da har Creedence Clearwater Revival vid The Midnight Special. Han kom ut i 1923 om samme tog som er flott i av Kristianshavn og til Valby av Bygva. Og nå tenker vi et helt øvrige sti, men kjenslan den samme, kjenslan at færa av sted. Creedence sunker om ljøse som skøyner inn i miskere, Elton John synger om en annan vei, han gilta ganda kjenda vegin som leir de borster fra verleikanon, og om a færa inn og ta vanlig verina vi plekv og trillebøre. Fra amerikanskan rådum til breskan popfantasi, fra myskri til leader, fra midnight special til yellow brick road. Bernie Taupin som skriva i teksten og nekvar av at han kjente teksten om Tja Elton John, sender her en helse til Elton John, som i stutton sier, «Nu, Elton, hvordan lander alle du å genge guttegøden og? Når kommer du heim?» Elton John tok teksten, sang han, og hesten 1973 kom «Goodbye, Yellow Brick Road».

Vi har avstelt Don John, vi sanger noen Goodbye Yellow Brick Road, et län som kom ut i 1973, da Elton John var av toppen og skapte sin helt egne pop-fantasi-vær. Han sanger om å vente seg fra til glitrande dreimene og å finne heimatter til til almindelige almindelighetene. Og just til Georgi E. og Meta Monte er flottet ur Danmark, ur Københavns, indre by og trafikklarme oppi av Fjordihatt, til følger av byggva til havnar, men eisne til skåpenar, vi kikv og i tjallarnon. Bernie Toppen heiver stolter. Vi fyrst anna snakka jeg sindi mætslitt, men at anna nega få av viko, så tjeksta betri. Og sjálfur haldi jeg at jeg snakki fullt først nu etter håndene, sjálf om onker og onker du gir etter mer fyrdanismer her og der, særlig av skolalærer. Og samme år, 1973, lengt norran fyrir Popheimen, våre fyra svenskar og i fyr vi at finna sitt egna spår. Navnet Abba var just fyrir a festa seg, og de høtti et le som sette gongt i nekv, Ring Ring. Det var om hetta munti at de funnet nekv av de særlige ljóunum som Abba, og som skulle bera de heilt opp i pop-himmelen.

0: Og her feita dei spekulea ut iver horisonten Abba vi ring ring fra 1973.
1: Abba!
0: Leie som velja sett i gang til tara pop-eventyr, og leie her dei velja funne sin egna ljå. Ein rein orska som var ut om alt i Europa og gjør det, jeg knappelig jeg visste i Ødelberg hvor de våre svenskerne, Agneta og Benny, Bjørn og Anne Frid, A, B, B, A, Abba. Ba. Og med en halv fjersene flott seg vågjere, ber jeg Europa kjølt å sette sitt egna preg av poptonleggen. Flere hits, disco, mer glittrande, og så et eget double up av glamour. Det var ikke bare pop, det var pop som skulle ut av dansegulvet er dansast. Og i 1976 kommer tvær spanska kvinner av paddelen,

tyskara elegant latinske popper som setter løyv i dansegulvet og gav Europa sitt egna disco.

Grease, filmeren som gav meg så nekv, og sangren You're the One That I Want gav okko næsene til amerikanske pop-fantasi-kjenslene. Ari etter hendi at den nekv, 1924 var eit av dem mest tonelagarug i åren hun i minnest. Og i Bretlandet kom en nødje popstøyler som var bei latter, kjemtande og fotler av orske. Her var det at Reisei gjørt seg en parstra de breska poplandslænen. Vi er noen ljøve som alltid fær humme

Vi da har Reisi, vi sang noen Boy Oh Boy. Reisi hadde flere hits om til dem Some Girls, Such a Night to Have a Party. Og Reisi var i eist, nå synes jeg her at tøyen er ferdig. Så best etter å takke for meg. Takk for meg. Vi enda vi Dire Straits og vekker alle noen So Far Away. Johanne Kodafiri checkar ut and has left the building.

Det säger Anna Maria Siversen, Böndakon i Strömnese. Hette er tøyen ta færre ved av fjall og flettingen stender fire, og hvert er ta mer naturligt enn å gjøre tiltak som hever vi heste og flettinger gjøre. Det gjør det i øye, og det har vært gjort sannes til 20 årene. Det var i 2014 at tiltaket var sett opp av beinene, og fra begynnelsen var dette lagt av at det var et tiltak som var spalljøs av sybundene av førske bygdalløve som en lever, ikke minst om heste. Folk har kallet dette tiltaket for å bygge sligeste tiltak, og det har vi da funnet vi, til å snurre seg om heste, og vi har valgt pilsevåkner og hoppeborgene fra, sier Rekvi Elstrø Nilsen, fyrvendte borgerstjøret i Øye, som en av fire skiparen av tiltakene i år. Jeg har det at dette er 2000 året av skipa vi er for hestfagnene, vi er et synd og mer gjørst bort til ur hesafer. Heldre enn å begynne mye det, som det vanlige gjør, begynner jeg tiltaket i år måned det, men den større døren er fremvis leierdegn. Ta vi skipa for dem imso kappingen, middelen andre kappingen om beste rotlepilsene, beste kjøttpilsene, og her er det avskårene som kjøser vinneren. Øysene vil kappes dem å halte eplasekken, og øysene hver øye det største eple, som er velt i fargen, sier fyrvrende borgerstjøren. Den større kappingen er til å flette kappingen, her det vil kappes dem å flette kjøttest, og vi beste rundføre. Nekv anna vil øysene skrønne hente leierdegn, ta skipa vil for matmarsneie, her folk slipper å smakke imiske vører, Tånløyger er Øsna Skronne, og leierdøren ender via noen større danse. Skreien for hestfagnen er å finne Facebook, og Øsni og Heimasynne til Øyes kommune. Vi har som kom vidt at enda, vi har sett sette sendingene om førerske landbøna. Vi tar ved det at hos av Rasmus Norup, festdæra i Lørvøk, som bare tror ikke å være gammel til å gå seg å takke seg av gærnen i et år, men som nå har vært her i 20 år, nødgjøttere som festdæra. Øysene tås av vidt vi Anna Marie Siversen, Bandakon og Strømnese, som hese senast og negvå ærene hever rønse vi staurer i Eplavelto. Om så at de har anker husgått som de talte at jeg skal takke opp, så det velkommen å sette tikkene i samband vi med. Jeg heter Sveine Trøndarsson, og vi hese en takk i E4 i dag.

Sendingen som vi just har sendt var landbundet sendingen vid Kunnusonek Møyra, som har første sinne var sendt av Heste i 2023.

0: Og vi tverra a stekka med dags tøgnløgjen og nå tidsja, og i skrona tja okkon tøgjendene koma nu, så gjerne senda vi døvra tøgnløg til klokkan 8, Jamba Leia av skrona, etter en tøgme vi kontri tøgnløgje, og sending tja Inga Samuelsen, og var fyrste forsendt ut 2019. Klokkan 2 senda vi kvartnena fra høstenon, Eivind Jensen leie til rattes, og klokkan 3 popversten til et tøgnløgge sending tja Jakob Magnussen. Klokkan 4, vi tar det av Ture, og trygger styr til 6, etter høyleie evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester, skriver og leser. Og vi tar vårt tøyen til klokkan 6.
1: Hun ivetekker, hun fordoppler sitt øke på 8 år, det hadde hun gjort.
2: Så nå hun eisen blivet lykke stor enn den ene som alle hinner etter.
3: Men det är så dåligt nämnt. Så har vi en sån här pump på 5 liter som man bara kan spreda vid. Mån till att lägga en drass och en större saltsäck.
4: Vi tar det här turet. Månadagen klockan 5:05.
5: Träj hävdar rattliga gott.
6: Smyr nu träget vid strandamalen.
5: Ja.
0: Og nå klokkan 20 minutter og i halv god natt.
7: Nå kjøste rockskaperen til felan om Globetracker for øysene av vise størst underskott våttar nevndar formhøren som harmast om et lov samtidig nå for borsjord. Det pruttlar framvis under låtsjene og strunen mellom USA og Israel øremein og Iran hinemein. Iran legger USA under å brøte våpna kvultene. Og klassiskar symfoniorkester Og klassiska symfonikonserter skulle vera Moira Falksliar. Det atlar förja symfoniorkester som skipa för sommarkonserten på en i kvöld och attra i morgen.
8: Så är det ganska alldeles att sitta uppfyllt och göra sin mer overmeldt.
7: Felaie Globetracker kommer ut vid en stor underskott attor hesafär. Det vottar Hjalte Kvittklett nevntar formar i felanon. Høvusfela i skråsett i Danmark og rockskaperen i tog i felanon fire kalendar og året 2025 verur allmennor om få av deier. Åren til gjørst vil Hjalte Kvittklett ikke sitte til å underskåte. Han sier bare at det har vært et møssamt år som har kostet nekva penger og tog i rockskaperen ikke penor. Øysene er grøyt at Globetracker skal hava fløyre penger fra seg noen parste øyeren for å holde frem ved virksomheten. Parste øyeren er hava sørste holdt andre året ved et tvøyr, røyre røye framherje og lov samtidig. Vi tar mest selvvandig om at lov nå for borsjord, sier Hjalte Kvittklett, som vi ser med vi finner viser også at felaget enn hever et godt samstarv ved hin øyeren, røyre røye framherje. Det har vært gjør at Løv samtidig bor ifra at fellet teker seg ur fyretøkende Globetracker. Og i tog sambandet kommer østene fram at øyløven og Globetracker har kostet Løv samtidig noen 144 millioner kroner, som mest sannlagt atler er og mister. Østene er stjøren og Løv, Jan Jakobsen, kordet fra. Globetracker menner og framløyer utgjør til spåring, etterlit og styring av Bintjøen. Sambart Hjalta Kvittklett nevntar formane hevur felagi strust via ratta tøknunligar føyler ui utgjerne. Talan om utgjer ui 20,000-tal spintjon som ikkje hevur rikka som hon skal. Tøknunligar avbjörganar eru nu lostar og vid hitja frametter, sier Hjalta Kvittklett, som tåleggur at treat at det eit risa størst og eisne dorst arbeid at ratta tøknunligar brekjene ui kvarjar i oinast og bintjon. Og til hetta som fyrra sugjast attor i rockskapnon fyrir 2025, og som gjør da neio tja ogjernon at seta enn fløyre pengar ui. Tja vil Løv samtidig som nevnt ikkje, og tog i løtne bæran røyar ui framherje som helde Løv ui Globetracker. Nudjast i rockskapren som fyrir 2024, vursdik gavar 3,5 millioner kroner i hattle. Rockskapren fyrir 2025 så nevnt av gottene. Okkara mål sjálvandi av enda gongtene så fela i fyrir kasta pengar av seg, sier Hjalte Kvittklett nevndar formauer. Fyrir løyvsamtækje Globetrotter tå eit dorst og nu eisne færre kapittel. Månadein få øyjarnir ui løyv, tir og oknarfela i løyv og PF fagfela, øyna kunning om stovna. Oknarfela i løyv ei fela som atler tryggingartekarar ui løyv øyja. PF fagfela ei fela som øyne 20 fagfela av føreska arbeidsmarsnein og øyja, hese beifela øyja kvorsunna helt av løyvsamtækjennom. Hevast vopna kvöld underskriva pruttlar framvegis under låtjennon og strøynon mittlen USA og Israel øremegen og Iran hinemegen. Iran legger USA under at heva bråte vopna kvöld der avtalna, ta USA og gjør fram til fløyre og allopp av Iran. Hesi ekvislig og allopp vend med de iranskun etlittstøvun vi sjåarmalan pura grått brått av avtalna som skulle enda krutje, skriver iranska utanrujtjes malaraje og ifra på han endurgiven av AFP tuinda stående. USA viser ikkje attor at landi hever framt allopp av mal i Iran. Amerikanska hermen upplyser at ujar varu allopp framt av radarastøyer og missil og drone og gamsler. Og i morgon var grannalandet Bahrain rakt av allopon ur Iran. Sambart iranska utanrikesranon var lopem og amal i Bahrain som heva samband vi USA. Stjötnen i Bahrain fordømer allope og legger Iran under at øyeletja friar samrængarnar som skulle slåa fyri og noen værande fri i økjennom. Fyrra parsten upplyste United Kingdom Maritime Trade Operations som en stånur under brettska vergemalaranon, at eit tankaskip i Hormuzsundnon rakt av enn prosjektile. Bryggvin av skipnon var rakt, men ongen av manninsni ombord fekk til å skeia, og heldri ikkje skipet fekk større vi skeia. Ongen var sagt om hver skjeit etter tankaskipnon. Bjørgjengar arbeid er nå i gang tria dagen etter at større jarskjoltar rakt av Venezuela. Løyeren for hjelparerbøye til ST har sagt vi BBC at nesten 2000 hjelparer kommer til Venezuela ur øren London. Flere land, bei Grannaland og Wonderland har sendt hjelp eller har lovet å sende hjelp til Øtje. Virskande forsetten Delcy Rodriguez takker for hjelpene. Han sier at de har høgst og reafesting av finna og bjerget hei som ender å løyve. Og i går opplyste virskande forsetten at 102 folk var å fenge og i løvd noen etter kjoltene. Etter nødjast og tølnen minst 120 folk deg, og flere enn 3300 løsta etter kjoltene som rakt og Venezuela mye kvalde lokale tøy. Sambart av noen euformiljon datogrunne 20,000-tals folk ikke kommet av trojator. Her har jeg mattur til hei skund tja tausanar bøyra at hei på en i eldre setus i Esterbøynen i haun at omvela og ombytja til frutøyarskola. 30. april samtidig av morgeludja bøyra nun at hei på setus ni ui Janne Goylgøtu i haun for 2,5 millioner kroner. Sambart almenn innledd i omale vær tog en knøpp, kommuna var under truste, tog verandig omstøver i frutøyarskola nun i økjennom, nevndur smøylebøyle i rovanaljær. Ein meting fra byggjadaldene til kommunene vurste til at setusene krevja staurar om- og utbyggingar for å kunne nøytas til frutjarskola. Ein leslig meting vurste at avbøter omvelingar og utbyggingar for å kosta møyre enn 20 millioner kroner som kommer om an å kjeps prysen, og samla i kostnaveren kunne du råknast av vera akkurst om 32 millioner kroner. Til sammanberingar kostar det 22 millioner av bytja en nutjan frutjarskola, 630 fermetra til støttar, til 132 bøten og enn styrtje som kommunen langt og øyer gjør ikke noen. Tannprysmetingen tykker stå i ui, hva det kostar i av bytja nutja frutjarskola nå i koppla fyrir som var tisjen i nusjlu i april. Kommunen valgte til å kjeipa setjusene, men så gjerne ikke hent. Arbeidet at omvela bygningen framvis ikke bjøver ut, og tog heldur ikke til på kommunen inn. Ongen nudge støvelysing eller meting øyheldur gjørt av bygningsnån. Til avvottar Johan Syderbø løyer jo av bygningsdaltene 20.000 kommunen. Han viser også at enn rotulja sida nær bygningren vil tidsjene i Nuslo som frutøyarskole. og i fyrsta omfæri skal ein verskatlanarbalkur arbeida við ein bitjeskrá sum lúsir virsemi á stónnun út og í æsir og í kvann mun husen skal út og umbyggjast til virsemi. Balkurin ikki ferðin til arbeiðis enn, upplýsir Johan Syderbø. Uppskott til Feravinn og Atlan fyrir kommunar og i Norrøtjun i Nordjørst. Feravinn og Atlan en lir i a menna Feravinn og i Norrøtjun og en kipajan, boradikkan og virusskapandi hot, sier Klaksvikar kommuna og heimasynet. Og i Atlan vil grøtt fra verande støv og møvlaugun og avbjøngun, samstundet som mal og atøk fyrir kommandi og ærnir og asett. Landstøri hefur avlagt öllum kommunum að gera inn á Feravinn og Atlan. Alla kommunar í Norrøtjun, undan tíki Fugloyar kommuna, hefa valt að samstarva Feravinn og Atlanar og hefa givið Visit North og ábyrgdina av að samskipa arbeiði og bera Feravinn og Atlanar á mál. Áren Atlanin verið send landstörnum til gaukjenningar, innskir kommunan að gefa öllum áhuga og möguleika að lesa Atlanna og koma við vimmerkingun, sigur Klaksvíkar kommuna som hefur lagt Feravinn og Atlanna fyrir ökje út á heimasýna tjá kommunne. Høyringar frostin í tver vikur. Og i kvöld og i morgin hefur Føroya Symfoniorkestur sommarkonserter og i Fuglafjørði og i Havn. Hesa fyrir verið rönt að gera konsertinar að sindur örvuse og að sindur meira falkslegar enn vanlegt. Þegar sér Hans Petur Brekknon som er stjóri í Føroya Symfoniorkestri.
8: Lesa konsertnar har vi valt att göra en lösning till Örvusen koncert kan man säga en symfoniorkester vanliga ger.
9: Ta vid huxa om klassiska townlike och om symfoniorkester så är ganska lätt att huxa att det är ett synder stuft och formligt. Nu röjner Føroya symfoniorkester att göra det ett synder mer avformligt och folksligt.
8: Konserten är inte så länge som där vanliga stora klassiska konserterna är. De är cirka en timme och så är flere styrtre versker, lattere versker. Og særlig i Fuglafjørði har vi drømt av Gjørsta som en kafé-konsert der folk kommer og sitter nede av gulvet noen. Vi bor tatt på orkestret og kunne få en kopp kaffe, et glas av vin, at vi tar leis.
9: Hvor har du valgt at Gjørsta Ørvese enn man ganske vanlig gjør?
8: Vi var en funte når i Fuglafjørði Jan Tyrell og Eta Nørstegenten, og han spyr om om det betyder att göra sitt Örvusen är ganska kaféaktigt. Och det här helt vi faktiskt har rörde gott hos gott. Och så är det ganska ägstna en mat till att göra. Hvis man ganska hälter att klassiska konsert är vanliga är det nog så formella. Och det är det ägstna vi kvörst. Så är det ganska alldeles att sitt uppfyrt och göra sitt mer oformellt. Men samståndet spela går klassiska antalning.
9: Konceptet är inte rönt för men stjauren og symfoniorkestren hever fætan av at folk tekka vel i mauter nødja matanon. Du då sier hvordan folk har tekka mauter hos nødja matanon?
8: Ikke enn, tror vi det er ikke spalt enn, men jeg halte at folk har gledet seg til at jeg er og prater vi går kjør, og jeg halte at det er selv at det er bletton til det, så det er spennende at jeg synes ikke hvordan det er rikket i kvalt, vi får klare.
9: Hetta tria konserten tja nødja orkesterleieranon Catherine Larsen Maguire.
8: Hon har varit och dirigerat två konserter. Hon började till varkonserterna och så hon dirigerar även badnakonserterna så heter henne att tria konsert.
9: Det som är att skra är, som sagt, gaur klassiska townliker. Och folk som kommer till dessa konserterna, vad släpper det att uppleva?
8: De kommer att uppleva Sindra Mozart och Sindra Tchaikovsky. Och så kommer de att uppleva Kristina Wahle som är solister. Tjokon. Så det var Sintra Aquarium som det kommer att uppleva. Lattare, tonlikare, vi är inte så länge och värskund.
9: När och kvar är konserterna?
8: Konserterna är i kväll till Mäntnarhusen Fuglafjørði klockan 20 och så spelar orkestret i morgon söndag och i Hatron i Havn klockan 16.
7: Och det här säger Hans Petri Brekknon, stjåri i Føroya Symfoniorkestret vid Jekvan Jakobsson. Öll starfsnendin i HAP skal veljast av nutjun og eike i alfunde 14. juli. Ransen Enduros formar i HAP vottar fri heimasynet Bolt FO at ongen som i det sidre nevnden i Johanna Bøltfølla stillar opp at hår. Årsøkjen at det folk i HP som ikke er en nødja kaos i HP, og starsnenden heldet høy at hekta rette løytan av løyva nødjon kreften fremmet, er en sattmaler vi har gjort vi høv og svenjere og løykere til kommende år, sier Ransen Djuros vi Bolt FO. Kringgrep jo tås av vi fraferende formann i HP, men Ransen Djuros hever ikke flere vimmersinger til male. Ikke annet enn at han ikke HP alt det beste. Ransen Djuros hever formann i HP siden 2023. Heimasujan Info skriver jo i Gjørskvalde at talan om fyrverande spelarar og nevndarlimer i HP, som nå skulle fyrrøyga seg til å teka vi løslen i felanon. HP ligger av 5. plass i landskapingsene ved 18 stigen, høyle 14 stig 1848 NSOI. Herfyrer var høvosvenjaren André Olsen, Kordefroa, og Lukas Sislevich, sektor 4 bils. Tvei omfor og etter å spille, er en mosteradolden fyr i sommerstegg. Og i Danmark hitabiltja i hattene, og her var hitamet sett langko fyrra parsten og i det. Og i H.C. Andersen Airport, som ligger norran fyrir Ådense, var jo fyrra parsten målt 4,30,90 steg, og det var mest hite som var målt i Danmark og juni måned, så gjerne 30. juni 1924, ta målt var jo 35,5 steg. Men, til jeg bare en liten time, så var øsne hetta med etter tidsje. Tøy av middagen var det målt 35,8 steg i Somo Flåhavn norran fyrir Ådense. Og tog hita mette fyrir juni, som altså var fra 1924, øysne tidsje. Dæveren og idé er tog høytaste juni dæver i Danmark, så gjerne dæner bryr av å skrasetta hita matingar, atri og i 1844. Og i rettelen hita noen i Danmark kommer vi til vekse her høyma tja okkon. Frukslåt til fruska vind estan 5-20 meter om sekundet i støvun strukere vindet 30 meter om sekundet skutt jo ela vever til drevra luften av sånn etter vi ela vekkere. Søtna parsten vil frukslåt til fruskere vindur av estre som løyante lakkar nyr i sunnan 5-20 meter om sekundet. Sandri, regn og i støvun mjørstje, hit nu i det 20-14 sti. Og i kvöld og i nått, frukslåt til fruska vind sunnan, 5-20 meter om sekundet, sandrige og elavevor, og i støvun mjørstje, hiten 0-12 stig. Vi takkar vekkri næsta dejanar, fyrra parsen i morgen, frukslåt til fruska vind sunnan, 5-20 meter om sekundet, skiftande skuiloft, akkurst ele, men som frøljur torst fyrra mesta. I dag kvöld vekser oppi fruska vind til strugevind, ja vissninge 8-13 meter om sekundet, sandrige og elavevor, hiten 0-14 stig. Månadein fruske vindur til struge vindi av ussuninji 8-13 meter om sekundet, skiftande skuiloft og elavevur taus som fraljur iverhøver torst, hiten 20-13 steg. Torsdein låt til frukslåt av ussuninji 38 meter om sekundet, torskvalde minkande nyr i luidelåt med 9-5 meter om sekundet, skiftande skuiloft, selvklottar og torst fyrra mesta, hiten 20-13 steg. Og vekkre migedein, låt til frukslåt sundan, 38 meter om sekundet, skutja og iverhøver torst. Søtnaparsten elavever av landsninje, mige kvalde veksande oppi kvassavind av landsninje, og høstnottena oppi skri av vestre, 20 meter om sekundet. Sandrige og regn, hiten 20-12 sti. Vi tar i det med landet hårst at nødjaste rockskaperen til felanon Globetracker for øysene av visa størst underskott til vattar nevntar formøveren som samståndes hermast om at løvsamtetje nå fyr borsjord felanon. Hevas vapnakvult pruttlar framveis under låtsjonen i strunum mellom USA og Israel Øremeien og Iran hinmeien. Iran legger USA under at brauta vapnakvultene. Og klassiske symfonikonserter skulle være mere falskslige til atler farge symfoniorkester, som skipper for sommerkonserten og i kvalt og i morgen. Takkninger i det Kari Annaberg, sendtisene Gjørdo Jekvann Jakobsson og Jan-Bria Wittfeldt.
10: Vi skulle se fra anlaten Elsa Maria Loadel Rasmussen, Atta Ur Kvalvøyk, bosittende i Skanderborg, andest 25. juni, 76 år gammel. Og gjerraferer, Osmundur Pedersen i Rydøvøk, fyrtelig grever i Rydøvøk av Kyrstjø, sunnedeien 28. juni klokken 15. Fruja Laksafoss av Arjun, Fyrle grevar ur Hebron og Archon, sunnedein klokkan 14. Tei i vilja minnast frujo, kunna leta seg repta eina gavo, konta i peningastånen hon. Og Arne, Sonny, Johannes Hansen, eisne nevndur Arne, Jahassenon, Atavur Urmevaie, busidende i Torshavn, fyrle grevar ur luftene ui Høyvøyk, mannadein klokkan 13. Tei i vilja minnast Arne, kunna leta luftene eina gavo, konta i peningastånen hon. Og så har vi denne kunnskjer, Heien Samuelsen signererer. Heien Samuelsen signererer Nudjo Boksvinna, Moina Sjøvor og Rit og Rak, Leierdeien, middelen klokken 13 og 14. Rit og Rak og i SMS. Og til neste sending kommer klokken 1, spiller vi Tone Like.

Og nå klokkan 8, og vi tver at senda Jambalaya, hette sending ved Country Theology, og hun var første for kjent ut 2000 og 2019. Inge Samuel sender vi lagt til rettes.

Velkommen til Jambalaya. Vi byrjar við det, við at høyra Vindskill, við ein og leie, ur nudjastu utgav hansara som kom ut i august mannaje. Sangren var om ein av Vernon i Nashville, ta om sangskriving revur Nothing Like a Guy Clark Song, et sangren. Om sangskrivaran Guy Clark, ein av taimon saunande personen og i country høvesvorsinne, inspirasjon, fyrir en heilun atterlige av sangskrivaran og gjør komner etter han. Guy Clark døye i mai 2016. Nutja flovan tja Vindskill eitur Oki. Han vi sjálfur framlagt sama vi Justin Niebank og vi reisne sjálfur skriva alla sansinar. Vindskill 23 år gammal og kjemur fra Norman og i Oklahoma. Folk fra Oklahoma vera kalla Okis. Han kjendast i Oki og i country heimenon man vera Merle Haggard. Ikkje tog at han var ur Oklahoma sjálfur, men han var attavur hiane, og i kreppet tog inn i 30 årenon var sen nyer av The Okis som kom og som flytta folk undan Kjerspink, og i Oklahoma og Arkansas, og øron i amerikanskon staton til California av vinna dagsens oppgjald. Vi kjenner sangen tja Merle Oki fra Muskoki, han var som kunnått æren av at vera ein Oki. Merle Haggard får en så gøy klarsk falden fra i 2016, og Merle Haggard mye saknavur, så nekk vi at Vindskill hever skrive en sang om te og nødgjøflåene.

A World Without Haggard sang Vin Skill av nødjastu fløvesyne Oki som kom ut i august. Hette iverhøver en rettelig sentimental fløve. Vin Skill synger om sakn, om kærleika og om trygg. Her en sanger til papan og en til konene, eller rettere sagt om trunna til konene. Vin Skill gifter kjent og gospelsanger innene Amy Grant. Alvarsmal vera vittjörd og hessa flövo, ta mest hotekande sangren av flövene, ein av vanliga beinleistekstur her vinn skill vittjör eit tabuevne, nemliga kinsliga misnusla bötnun og ungun. Sangren eitur Forever Changed, ein riande alvarsliga sangur, her vinn skill beinleis vende ser til tar kjemarnar, og hef oilagt løyve tja sumungun ungun.

Forever Changed sang Vin Skill af Lonely Oki. Om rævlig og lagtenar, tja gentun i vera misnuttar kinslija, ein sangur som sambarst Vin Skill, var nei vore skriva, ein av bådskapnun er slukt skal ikkje dyljast. Det skal heller ikkje dyljast iver at Vin Skill er ein av munnen indi sangarun, av vanliga musikalskur kanska allar best tansinkur harmonier saman vi ørun. Jeg heita frakt at høyre han i sommer og enig og glemte konsert sammen med The Eagles. Vin Skill, som en ekve etterspurter herre, hever et tjastarv som stand in for Glenn Frey-sala og The Eagles. Vin Skill synger eisen i andre enn country. Her skulle vi høyre han synsja en av sibundna urska voiso sammen med urska falkatonlaga bolsjonen Dervish. Ein lukka við atastast fyrir at Vin Skill byrja við sanjun og høvun dure, men hetta vísir bara hvussu góður sangari hann er verleikan og nær.

Willie Nelson sammen vi The Chieftains, vi gamla folkalænen Good Night Irene, som hadde Ledbetter, eisen røptur Ledbelly, vært han først til å framføre mer allmænt og togjør skråsetter at eia sangen. Henda fløvan Another Country, tja The Chieftains fra 1925, ein avhåvert utgava, her røynt og orsko tånlagerne, her bjøva eina rød, av ta kjenton country-sangaren a synja sammen visser. Nevnas kunno Don Williams, Emmylou Harris, Nitty Gritty Dirt Band, Willie Nelson, som vi tar du Johanne, og så Riggy Skaggs, som vi skulle høre nå, synes jeg et godt gammelt bluegrass le, og i lette orskan tona.

Wabash Cannonball, en av klassikeren og repertoaren, Tjonekvon Conti Sangaron. Her hørte vi bluegrass, mandolinspilleren og sangaren Ricky Skaggs, Sintja, sammen med The Chieftains. Stuttlet at høyre, kostar blant av gamle Urska Sivenju i tonløsnen, sammen med mer vanlig bluegrass. Vi vil være verandre i Urlandet, resten av sendingene, vi færre til en norruskan sangare, som i Fatlen 4, hva sette ikke rettelig country. Foy Vance hevur nýliga verið í Memphis og tekið upp eina fløvu sum við amerikanskum tónleikarum. A flövna to Memphis sum kom út fyrir í ár skulu vit høyra I Was Born.

44 år gamle norrurske sangaren og sangskrivaren Foy Vance ville han om I Was Born, her han sang om seg sjolvan og så en strenga kristna bandom, saman vi foreldre noen Hugo og Anna Jean. Han sang om at han var føtter i The Wail of Angels, som heite fyrir økje kring bojen Bangor, beint estanfyrir etla utanfyrir Belfast. Det var urska helgemenne Santa Patrick som gav økjene dette heite, englana delur, tog han hei nasjon om englar eina fyrir han vidtjei ui økjene. Foy Vance synger eisne en annan sang om Føystein.

Norrurske singer-songwriteren Foy Vance vi enn einan sanche om heimbojen Bangor Town ur fløvene The Wild Swan som kom ut i 2016. Fløvene var tidsen oppe i Nashville. Ein donalige sjankare og sangskrivare vi hotekande rødt. Fær inn av søgjene av Facebook som eiter Jambalaya, så sørst du akkur tilfær om just Foy Vance. Her av søgjene eisne opplysningar om tar sjansjene som vera spalter og i Jambalaya, og eisne bør til å samskifte vi versten jakten til søgjene. Foy Vance kjever ut søgjene fløver jakten platefellet som eiter Gingerbread Man. Tilfellet kjader meira kjenta enska sangarnon Ed Sheeran. Foy Vance er reisende spalterattelige nekk ved sammen vi just Ed Sheeran, og tar av å være konsert for sammen. Ed Sheeran har reisende innspalterattelige sammen vi Foy Vance, til å fløvende Joy of Nothing, som kom ut i 2013. Guiding Light var det seneste leie i Jambalaya, og i det vånande har vi tatt dama akkurat av tog, og spalt vær i det. I eit Inge Samuelsen, takkninger Kari Annanberg. Jambalaya blir atter om en av vikken.

The Missa EP Volume 2 heiti av 5. EP-ene vi 22 gamla rapparanon og framleiaranon, Marius DC. Utgavan bygger av samme grunderlæg som debut-EP-en, The Missa EP, som kom ut i 2019, og omfatter 6 sanger av enskom male, som Marius DC hever skriva, jobblanda og frumbanda. Marius hever reisende framleit atla sangenar utan tan eina, Got It Made, som danske framleiaren Jeppe Engelbrekt Appel hever tids seg av. Sangeren Forever skrivaver og framførder saman vid Jasmine Måte, eisne kjent som Jazzy Gold.

Sommar etla nokkvar dier haltie at stotter mittlun solaris og solsetor. Og jeg har vi hoa sia som svenske Robin Cook. I won't let the sun go down.

Nick Kershaw eier just spelt av forsøra lær og i halvfemsåra hjemme. Til at ha og just spelt i utgavene fra 6 av 5 styrte svenske fremleieren Jonas Ekfeldt og i kattleisje Robin Cook. Til rikka jeg tog jeg Won't Let The Sun Go Down rakk helt til andre plass i UK Singles Chart. Men nu jeg nevnte Nick Kershaw som lærskrivare, kunne gå det samme høyre han som bare lærskrivare og sangare her og i Wouldn't It Be Good.

Jú. Tjarnar mitt og i halvfems nå. Nu har vi angående å ta seg vi her, men om onker vi og jeg har spørst, skulle ikke ta en ballad eller roll og lade jo, nå har vi haft noe affærer og altså, løtene, så råkner jeg svære, her vi igjen. Kanada Mauer, men eisen en bretsk og russborgare. Brian Adams, vi Heaven.

Og i 1921 så hørte The Drifters hatt framme, sattende rundt The Searchers, ja, i stedet vi sa ikke noen. Men jeg brett ikke reggae-sanger om C.J. Lewis, lukket som en leie tromfen av Bård i 1945, så vi synner utgave av Sweets for My Sweet, du har hørt det her. Leie være brettska topp 5. Et annet navn som i 90-årene en så under 20-årene Sky, hei gode rundt vi endrer innspillingen av gamle løven, var Inner Circle.

Jeg må takke deg for at et annet navn som er 90 år, når en så andre 20 år skal jeg gå rundt og vi endrer innspillingen av gamle loven, var Inner Circle.

Ja, games people play. Eins og tæg har hørt jo undan her som var hatt en regifisering av popklassikere i Trusenon, Games People Play, tja Joe South, som inner circle av Jamaica spelt jo kun her. Vi verleggan er talan om en motmeldesang, hvors tekster finnes det at imsson sloen av hætre, riggløse, miskunnarløse, otolinte, og arbeiderløse i samskifte mellom folk og i sosialum høpe. Ja, det er nesten det samme. Men godt er. For hendas han John Games People Play var Joe South til ut av tvær Grammy i 1980. Eisne var han i oppskottet til Grammy Virslund i 1982 for Rose Garden, San John, som boka best kjenner fra utgave tja Lynn Anderson. Og hvis høyre han, han jo eisne rettelige sommerslier. I never promised.

Jeg halte bare og gitte bare at onker tykker at damer andre sanjo, du gjerne blir yngstur i pladebarn. Bon Jovi og Always. Og har jeg nå altenar her, Atafere, som skåla inn av Santon. Det er kurset Hawaii etla vi Mallorca strenter. Men stått fra her, gestante, i sorte dødje, det er ikke langt om han.

Ja, kan være det eldre sann da, Jerry. Bare vekk seg til det, ja. Fyrir sendisjen i Hordigra en bretskan sangara, så gjerne jeg et Jamaikansk orkester, spiller endre innspillingar og gamle loven i reggestuile, og her kommer et av træt og hesa fyr ur USA. Men leir engst, Peter Frampton heida nemlig fram i 20 år nå, med en Big Mountain ur California, hei sanger som nummer 6 av amerikanska poplistan 1945. Og jeg tås jo om Baby I Love Your Way. Fist saxofon.

Nothing me, nothing you, Sanne Salmonsen. Og nå er det vi Eagles in the New York Minute. Men for enda nå, The Human League setter han først og fremst i samband med synthpoppen i forskjellene. Men hittig går i hakthølen i hvert tre øyne langt frem med både brettskån og mye europeiskån poplistån under 1955. We One Man in My Heart. Susan Ann Sully, Philip Oakey og Joan Catterall eier part av LA, The Human League. Og til sannsyn som går høyre etter Susan Ann Sully som synger fyrre. Og høyrast, hei du øyla godt til popversen atter i klare vi tonelagje.

0: Detta var som vi tåre og tåre til døvra i gamla Røykjøvirsjonen og i Klaksvøk. Tåren vil rettere at høyre i utvarpnån, og to kanst øysene færre inn og heimassøyene til kringvarpnån, skriva kvf.fo, framskak tt. Han øysene som potter. Og mine viko høyrast vid atter. Takk for i hessa ferie.
1: Hatta versendet John Vittorio Tore, Tore Mikkelsen leie til Rettos.

Etter høyleia evangeliet til fjøra sundet etter Trinitatis, skriver Matteus evangelister etter ære tekster kapittel 5, ørentene 43-48, og ta Jehova såløys i Jesu navne. Jesus sier, «Tid av hørst, at jeg vil sagt, du skal elske nasta tøyn, og heta futjinda tøyn. Men jeg sier tikkun, elskje futjinda tikkara, og valsikne tei ui be ilt ivi tikkun. Gjer vele med tøymon ui heta tikkun, og be fyr tøymon ui iltkjena tikkun, og forfylsja tikkun. Til tess at de mevra bøtten feir tikkara ui ui himlenon. Du at han letter sølsuna rysa fri itlun og gauun, og lett regna nýr yfir rattvois og eurattvois. Tui om tid elska tei, og tikkun elska, hverja løn og jeg tid fyrir tei, gjer ikkje òsne tottlarar ta sama. Og om tid halsa oina brørun tikkara, kat eubart gjer tid ha, gjer ikkje òsne høytne menn som vi. Fyrir tui tid fullkomen, ans og himmelske fei tikkara, fullkomen. Amen. Vi kjente podcastrøyene Diary of a CEO vi Stephen Bartlett som verste grøyer gesteren John Lennox fra hvor vi har brukt for Jesus. Samroen snøs jo om vittløyke og møvløyker og erbjøyker test for åkken i det. Da tog seg med den andre om at åtta menner han den risa tøkne fyrtøkner som gjør vittløyke har vi hittet å skape en utopiske fram.

Det og HM Endaspøl som vi minnast i Bråton, som mynter, som ljå, som et sommar, her alt tid ikke skenka er sinte spekligere. Her HM kom inn i stovene som nekka helt særligt. Og her som tre av personen av HM minner flytet av dere og sinte fram i tøy, fram til Frakland i 1998. Til at HM her fotballsen var større, sjånvarsmyntene skarspare, stjøttene mer globalere, og søvnene for å skjøtere kring heimen enn nærkant i avhånd. Og derfor har vi tatt oss om HM som minne. Om tardistene som sette seg fast der, om spillere som gjør det hetjer, og om løtene som vi omkant i helt av glemt. Og om hva vi HM framvis hever en helt særlig støv i fotballskjørstene. Hver så vi distene, hver en hilde vi, hver en støttene tror vi på, og hver en mål minnast vi. Og hver en løter kunne framvis flytte oss atter i tog. Hetta HM Nostalgi. Og vi mer her i utvarstående til hentanparten har vi finnet Agnar Presta, fotballsjournalist, fyrverande venngjæra og selvutnendan tsyedeldarspillere, og Kristian Sofos Eldvig, fyrverande domare og en ordens HM-entusiast. Og i det fører vi ikke bare å tåse om hver vann, vi fører å tåse om hver vi minnast, og om HM-lødene, spillerne, dystene, vognbrottene og hetsene fra mittel andre HM-1998. Hetta HM-minner.

Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, en brona fangter, middelfinger, flakker, fyrer, kæren, bøtten, i heile stonk, vi nekven nøvn og nøvn og nøvn og til lag, blikket stille, pinna still, pinna brenne, beina grinden, kjimter brenne, ånen, vært ved drottning, gong, fjelten, som er samle, er spe, kæpon, zombies, det er det heile nære, rødde, men du synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer, etter for utla, feir, rukne, kvar, rukne, lukta, gøtten, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne,

ikke høre en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til at han holder trepp. Det brenn i hålet mest, bare han måler at det lesjen. Og det glitcher skapen er versen, hvor faen når man er spelten. Må sabba vikner må inn og kikk til flokkast. Og man kikk til andre flokk, er det ligger mittelen teori og praksis. Men jeg er nok svettlende smelta og i antarktis. Nah, sir, socialist is piss. Vi kvar er sign, kapitalist apokalypse. Jo, per on sokken om en tal, hun er på koppen dansen, syste er på dansen, vi kjipar enn noen av brunnen, men jeg dronker enn til søljen.